0: numai cea cam descace mă vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o sriciu neotroche. Pustani diu, tăjele Iunaco.